0: ou osho ti nginza so yeke tambula na be afrika kozo ni si ala kpe ye so si ala so yeke tambula na be ti lege yeke gi be ti ala si ala hunda mingi mini mungo maboko na mbageni kâ e mä akambisa ti mbeni oko na singa ti wago singa ti e frédéric wagbenu
1: ton e gue santier ye mbaa ti kiri na ndaprès so e gue na 5h kiringo ti acoupé de la route amui na lege entré ti dépont ti bodangi 12 km don ndo so la ga amui azo na ayeke 5 don use na ala ngombe oko na na saworo don e londo ka ti gawe zo ti saworo ni lo lu ti na be lege e ga ti si awe lo lure saworo ni lo lure saworo ni don lo mbaa lo arrêté ye awe lo mu nginda na te ti mbi yo awali use don awali so use so amu andrew ti ala use amu 60,000 na te ti ala ti ti mbi taxi moto amu 115,000 ni sewa ti bozum kue ambaa ti ga na peko ti ambaa arrêté lo lo nga kue lo hinga ape amu lo amu 1,700,000 francs baa ti azo so ambaa ti ga abon alibéré ye e li na ngonda ambaa ti mu azo na peko ti peko ti sara jusqu'à peut sara même 30 minutes aro azo ni gbi awe aga ti libéré ye loro ti sigi awe azo na aplicateur ti ala ti so niveau so e da so hinga ake tene pardon gouvernement aza même position na ye tene quand même e tambula na pe pe aga awe so aza ye tene e gi même kobe ti yanga ti école kue la sigi so e mbaa souffri bon ambeni azo ni aga ti roi nginda na te ti so e sara ti tontone
0: e ngbâ lakue na yâ ti kodro komanda ti wampende ti ndembe so mbwimbwi na yâ ti gbata ti bukaranga la ayeke akpale ti nyongo ayoro so si ayeke tuku na tere ti apere si angbâ lakue ti ga na kpale na ndö ti sini ti ala so si ayeke dë yaka na yâ ti gbata ni na yâ ti nze ota tongaso danganga ti bukaranga kuia rokoto hungo ti azo ba lako na usi so si abaa tene ala tension ni yoro so si ayeke tuku na tere ti apere ye so si na popo ni usi awara kuâ si ti ndembe so ambeni angbâ na yâ ti danganga ni ti wara atonga e yeke tene tënë ni na wago singa ti epe Gertrude Serenou.
2: Atene ti fango tere na ngangunda ayoro ti fango na yaka ahondo ni na yâ ti gbata ti bukaranga nga na akodro so angoro lo na yâ ti nze ota kota danganga ti bukaranga na kui awara hungo ti azo ba lako na use so anyoyoro na popo ni azo use awara kuâ pierre maindi major ti sara huisi ti médecine na danganga ti bukaranga
3: na mû use so ahon so e wara zo ba lako na use lo mû ambe so e traité ni ala wara ngangu kete e kiri na na kodro na oshio so use akui use angbâ na gbogbo use angbâ sous oxygène e puis carrément ayeke na nzoni lege mingi ti tene azo ni angbâ ti continue ti nyongo herbicide tonganso ape
2: na lege ti agba ti akambisa afa so ndali ti mango tere pepe na popo ti asewa azo aye ti kâ e fini ti ala na ngangu na lege ti nyongo asioni ayoro so ayeke fâ na yaka ye so aga na gingo be mingi na akota zo ti kodro françoise bekuru kojoko mokundi gbata lo mu wango na awa be afrika ti kâ e asarango ye tongaso
4: tongana zo anyonyoro afâ tere ti lo il faut apoursuivre tënë ni mû zo so asara ye ni si zo anyonyoro afâ tere ti lo akanga lo mbeto asara tanga ti azo
2: ti boris esteve yukalaya wafango yaka lo hunda na akota zo ti kodro ti sara kue ti kanga lege na asioni asarango ye so
5: asigi na mbage ti cameroun la ayoro ni asigi da mingi e na gbata ti ville ti bukaranga ge aautorité azi lese ala na na ndö nape ti tene ala sara suivi ni wala azo na peye mbeti ni la ga yeke ka ye ni wala ala peye hinga ape hinga ape asara si zo aguagu avo ayeke fâ yeke na tere ti ala e ye ni so ala baa ayeke na yâ ti gbata ti bukaranga oko ape tu kodro so anguru bukaranga ala vivre même kâ ni
2: le na le na akpale so azo so ayeke sara kusara na yâ ti gbata ni ahunda nga ti tene akpingba lege ti fango ye na azo ti tombera na awa be afrika na ndö ti kpale so aga na lege ti sarango kusara na ayoro ti fango na yaka bukaranga pegi gertrude serenou dafonono ndeke luka
0: mbeni sango ni so ayeke ye ti nzima so si abage gi na mbage ti grimari so ayeke na ti waka ayeke mbeni mu lenge so si adu lo abaa tene tere ti lo ti koli ayeke nga ti koli nga ti wali lege oko ala so yeke sara kusala ti seni atene ti ndembe so mu lenge so ayeke na danganga ti ala si ala yeke gi lege ti tokua lo gi na gbata ti bongi ti tene lo wara atonga na maboko ti ala so ayeke aspécialiste loïc axel fandema so si ayeke wanganga ti gbata ti grimari ayeke fa tënë mbwimbwi na ndö ni na e na singa ti wago singa ti e rosemond francisco serapou
6: ye na yeke ta tënë e wara mbeni milenge so adu lo na kâ ni so so na yanga ti mu nju poro aye ni différent ti développement sexuel ou trouble de différenciation sexuelle akpale so gonda ni ayeke gbani gbani mingi ayeke wara problème ti chromosome puis na mbeni aproblème so ye tene covin ti déséquilibre hormonaux so apeut ti si e puis milenge so lo wara kpale tongaso mbi pensé ayeke kozo ni depuis so mbi yeke ge ye ayeke kozo tene e ba mä ti kpale tongaso raison pour laquelle yeke e ba na seti grimari azo gibeta la gangu piri so tenena ke mundo ki kiri atene wa ina sina wali ni ya sina melengeni bon indi ake pome fwa ki tenen ibrahim so ton asisi grimari gela andi voti ige so gisa azo ake itene i rassure te ke